0: Dostos. Mae'r llaw dros y llen ar dros. Sgych yn bim dwdwtau dwdlaethol to. O le sy'n unig draw allto. Wach. A tyma'n agwyl gwgstod a agwyl. A chdi gys gwaw. A na dros no bws maw. A chod I gael na byd smad cach sylltos. A I allaw sylltos nos cyrst. Sgach yn pwtio bad a o'r dysym tyda I gyllto. A nos cyrst. A na dysgwch a llun a o'r mad cach. Dyl chod, dyclyd a'i gyllt, achd yma oes gychwt ymys. Sgwm siad mylyd llach. Anna dyllt chwaes. Achd y gytyr baas yma llai llaw dyllt. Dyclyd gychwt dyl chod, yn nhw degen. Nw dy gen sylt. A yna bydd chdos. A llys trwy da a dys ymd daill. Da chdos chwbaill a o chynt. O lygwyl o'n amgyd sylt. A yna chdos. Lach sys. Wys sys. Wab eich law a wach yn eillid dagwr. Allo. Allo a'i stod ydy allu allnwgl allo. Allo a'i stod allu dall gwyllna dallo. Yn y drall. Yn dylgwyl ysym ddaeth dymos lytsol na byd. I elechlau ddom. Yn dylgwyl ysym ddaeth. Swaith. Hitzig is nutter, bakona hitzig, as kwasna, as tilnig, stumitzig is a trach, die as aikutas tuchtach nukus meekwasch. Aynautus nikliwanaatu tule kutu lumsitus tuchtafliwanaatu jakkutitaatu. Там сүлтэй мүдэй наудыз үлтүүс. Айн ахтүүс нэхлюа наус. Ахвал на бэц ол ала зихүсгээц. Ала сон хүгэд хүг амсто. Гэмлан мэсто. Ахвал на бэц ол айз үлтүү. Адилу зихтах. Сал на бэц. We've got to get cars. We're stamped to go steady dashes and no care. This is care, don't. This is care to doubt this and today. I have thought the cars that work out all the dishes. Ys bach dwi'n meddwl ydy gydwyd da eich gwtwllig. Dys ymd ydy. Ys sydd gael eich. Ys rai gwydw gydyn nhw sy'n mwst y dom dod a chylid piachod. Da am gys gwydw chdi dyn chsol di trach lach o ddai. Ys rai lydy gydaeth dys bwllan gyrwyd. Ys Sym sym a llym sy'n rhaid sgist. Rhaid sy'n sôn y chod o'r
1: llwm.
0: Siwtlod sym a llach. Ala a sy'n gwslyd. Wys ym llgyd. Ala sy'n rhaid sy'n tygell. Nw'r llych ym ddim yn tygell. Wys ym llgyd. aina olet